Dhamma jumde ne de shen shen wa ta shen wa yang ta wa so pe san jen re kwa ta shen son dhamma dhamma shen wa ji Kibun du e kalu ju wa lana me pa lana me nam je dhamma san jen jumde de pe kya wa sha kya tu wa la sha san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dam tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne je ten de na sho shi Tese kyaba jala cha sala namda kumma chata sasangwa Yeshe jata seche lumbo cha Chapa jita suna langewa Kumbu shunye jala cha Tsecha dhamba timi daveshe Senta rawa jala cha Sala dhiri jata seva suma shi Nyami kinshin jala cha Sala kumbu tuji chen dhamba tamche kibet